0: 0596 98 10.
1: Faleso iti na yati la paati monzoko iwa apendra sembeti biati milia bel suirini akene robi amuli kene iti la krater ndel tia toko ane yanga ti kodrone nga na yanga ti monzo franzi.